0: you shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: O sori abo se o kon ya wo ya. Ye nye ye kon de no. Me ba to ti. Me ba to bo bi anfa doctor nkaba. Dodo wo bi a de obi obi di ma me. Doctor Evangel se do asabi nye doctor. E ya de a ye kire. E wo nipa nsem. Obi o reading nsem bi a ne ye kire no. Onipa bi a o read tie. So o so bi ti ba bi a no wo kire. Anya doctor sem. E ye obi o reading nsem. E ni se wo ti bi reading nipa nsem a. Ubetumi a kire. Amu biya ye etitie medical atre wuti die headache ana medical atre migraine se wuti fata yo ya afi maminche wobi obesoro se mekon mekon die ne die se wo index finger na se onsane ye de kire kwan no dia mi to biya ne ye ne na enye no one day enjai se wuti tayo ya every morning practice it ubenya wa ya resa. Ayabu sa hun se de bentere bi ayan ko nya ho de be radio so ye nya exercise bi obate be wo ye nsam de bi ano ye ye o throw to dia ye ye de bi abosere bi am voice wo so tell me sa hun se me voice e sida ai de bi e be ni sa de abamo ye voice en sida afi ko won sa de de kire kwan ne nie ma mo hwe me Facebook no ma me fan che en nie ye sa de kire kwan ne nie on sa na wo de kire kwan no she on sade de che kwan na se e ba won sa ye mu ha enie she on sade de che kwan na se ha aha ne de betu ye kon yare ye o kon ye o ya wutimi ntwe o kon o so de me kon kwada bi o studio ase mama o complaini me kon baba du me kon ye me ya mintimi ntwe me kon o so de anopa bia na massage ho e be ye pain siri nyina afru kon me say repeat massage wonsa ewo wonsa yam ye wi a ye beba mo a monitor yam ya no wo be mas wo wadi ta yo ya no be ye do wonsa chi enti woni yo ya bra na ye nye woni die no e fa ma wo monso bia complaining ani me ba cho se wo die no aye wo kon wa she onsa ne de che kwan na se ha enie ba cho ba ma me fan che camera we no bia hwe enie wa wo hwe no camera ni nie so kon yo ya ma mo hwe camera ni nie on sa de kire kwan no ene ukokrom ti na se ba bia enam ne wo no wo innes finger de ade kire kwan ene ukokrom ti na se no me ba cho fa on sa e massage wo sei fa ukokrom ti no fa massage wo sei enie on sa de kire kwan na se no wo sori yo kon yo ya enye bed a wo da so ebi abatwese ne kama ba so de yebuso kon yo ya wo nante de bi akon yo ya fa onsa massage o ha onsa de kire kwan no fa kokromutin massage ni se ya na wo srompae wo de se wo srompae bo kwa natural it will go try bi enkasa bebre ye bi ofi ho se do bi te bi tia wo na wa ji wo semani munyam ana so do nshira adena wunye bi mame enie George so obetume nya image bi a obi e massage ne ase a me pepa na odia to abame okokromoti no fe no to nchen onsa ne ye de kire kwan no ase e fa asamia onsa ne ye de kire kwan na so bose do mpa bi wo ufili wo de ne sa obi na ase ne message se wonte ne tini biem nya me nyira obi asene me se George obi asene ne de se what oya ne de no code na wonya wo se ne hunuma bie munya bi sisa ye bi enye sika de wonya kopon ne de adomo ye sori e de bete nipa bon nsem ensem mokwa ya ya resa enti ene ya chewa agye doctor sem enye sunsuma sem eyo nya kopon ya resa de ba nipa enti mo bi nkwata ba bi sa me chirew now what the chance

ni awa ye anchi rasa uyoba ni awa ye anchi rasa mi si ni awa ye anchi rasa uyoba

Asido. Asido. Nyame ama ye ho ama asem. Asida nyuka. So nyame ama ye ho amba ye asem. Asida ju. Asida nu. Nyame ama ye ho ama asem. Asida nyu. So nyame ama ye ni mangu asia. Asida nyu. Asida nyu. So nyame ama ye ni mangu asia. Asida nyu kwa. So nyame ama ye wu anda menemo. Asida nyu. Asida. So nyame ama ye ho. Asida nyu. Echi meyi Yesu aya. Odo dia.